Pokaula Ek gyan hami dui atma Sangai basi plans banaula Ke gona man sa future ma Timi risau ma fuck aula Ek gyan